ya kuta ya kule ya paya ni na ba. Mora ya paya ngo kanyel ba. Yolo kapela. Mora ulor bartara. Alanjara kakara. Ulparera. Wilara. Kule ni jara ni na ba. Allah jelaga ni.